0: Du är i Hamburg?
1: Ja, det stämmer.
0: Har du är det för att ni alltid plejer vara där eller vad alltså vad varför det?
1: Nej, alltså nu har vi haft många somrar där vi har varit på typiska charterturer och i år var vi lite mättet på det. Så då prövar vi något nytt.
0: Ja, och hvordan smakte det?
1: Ja, foreløpig går det väldigt fint. Det gör det.
0: Och så ska det vidare på måndag?
1: Ja, vi måste ju se VM-finalen först här i Tyskland på söndag.
0: Ja.
1: Och så ska vi ta tåg vidare till Amsterdam på måndag och vara där till fredag.
0: Du, ska jag fortælla, jag så det där då det var VM i Tyskland. Så var jag i Berlin och så på sån stora skärmar och för en enormt bra stämning. Så det tror jag det kommer att bli jättegøy på söndag för er.
1: Ja, hoppas det.
0: Du, vi snackade lite om att uppföra sig som en liksom töffel eller vara en töffel och då har du fortalt till producent Fanny att det är ingen som är töffel hemma hos er, men av och till kan man vara lite suppe. Nu måste du hjälpa mig.
1: Ja, nej, nu ska du höra det. Det är det att av och till så har jag lust att ha man lite för mig själv och vi gärna kan kosas hemma med lite god mat och dricka på en lördagskväll. Och då lagar jag gärna ofta en suppe till oss.
0: Ja.
1: Och visst han då får en förespörsel från kompisar om att vara med på lite tills och poker och svarar nej, det passar inte helt idag. Så får han gärna bara melding om en suppe tillbaka.
0: Men då blir jag lite nyfiken på kvaliteten. Alltså vad så suppe är det du lager som gör att han föredrar det framför liksom guttapils och poker?
1: Nej, jag hoppas ju att det är stämningen då, men man säger
0: gott svar.
1: Men han säger ju stadig att jag är alltid bättre och bättre och får laga mat. Och det är ju ett gott tegn.
0: Det är ett jättegott tegn. Men vi fick inte någon suppetips alltså. Det måste där måste vi experimentera på egen hand och det är också helt grejt.
1: Ja, alla tar det vi har.
0: Du Eva, vi ska sända dig och du delar säkert med mannen din för det är goda grejer mot varandra. En ja. Kjølebag og et badtermometer og så må vi si tusen takk for at dere deltok da. Tenk at du satt og hørte på oss ute i hamnet i Hamburg.
1: Ja, jeg hører på dere hver eneste dag. Det veldig kjekt.
0: Tusen takk. Ha en riktig fin lørdag.
1: Takk og god sommer.
0: Takk i like måte.

skulle nog nyttja en plus i filmen Cocktail som balanserade drinker till musiken Coco Mo av Beach Boys som levererade den i 1988 alltså. Ja, det är 70-tal eller tidigare. Sista kategorin väntar nu och Petter drar in på alltså. Har kommit upp i 7 poäng nu Petter och Siri ligger 2 poäng föran med sina 9. Nu ska det alltså avgöras vem får semifinalplats i popquiz sommar cup. Här kommer 70 eller tidigare. Ja, Brian Ferry og Andy McKay, hvor sistnevnte runder 80 i neste uke, var sentrale medlemmer av dette bandet. Hvilket band? Ja, en av de store bandene fra 70-tallet, definitivt kan man jo slå fast, som holdt på også litt inn på 80-tallet, men det var vel 70-tallet som var storhetstiden. Brian Ferry og Andy McKay jo to svært så sentrale navn der. Hvilket band det jeg skal frem til? Og så da. Coverlåt. Ja da, Petri Live har i sommer levert coverlåter til sommercupen, gjort av norske band, skråstrekk artister, live i studio. Og denne gang så det Backstreet Girls som gjør en cover av en låt som ble gitt ut i 1965. Hvilken duo ga ut den låten det året Backstreet Girls spiller opp?